0: Adiri pap.
1: Ndadi pap. Ichi bao bao.
0: Pachi bao bao. Ndo fang fang yese le pachi kesapo.
1: Tegenda.
0: Ndo mo kwese.
1: Ah, da fara.
0: Ah, da fara,
1: ngwe ya yose bamketu, ifara chaisi. Achi bao bao, hanti.